0: I dobar dan, dragi drugari, dobrodošli na još jedan čas srpskog jezika na radiju 4B u našem divnom jugoistočnom Queenslandu. Javljamo se ispod mosta sa Kangaroo Pointa, kao i svakog četvrtka u četiri. Počinjemo dječjim programom, ovaj put se uključujemo direktno u program Radio Beograda da čujemo kako je jedna djevojčica mučila muku sa neurednom bilježnicom.
1: Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Biće sređeno.

I, dragi moji, uz tu pjesmicu završavamo dječji dio programa. Pozdravljamo vas najmlađe koji ste se družili s nama, idete negdje, igrate se prije večere, a vi odrasli, dobrodošli u ostatak programa i, ili u nastavak programa što se tiče vas koji ste počeli u četiri skupa sa najmlađima. A, dragi moji, 7. maj, dan nakon Đurđevdana, znam da ste se jučer fino družili, pričali sa starim znancima, sa članovima porodice, pojeli po koji plod morski, pošto je jučer bila posna, jeli, slava, tako da mislim da ste danas baš u finom raspoloženju, tako da počnemo sa jednom egzibicijom na harmonici Srđana Ilića. A posle toga, kao i obično, malo humora sa Radio Beograda, malo lokalnih vijesti i par priloga i pjesmica. Srđan Ilić stvarno

0: bravo, care.
1: Stvarno, bravo, care. Srđan Ilić, kakav, kakva, mislim, majstorčina, to vam je bila jedna harmonika, vi ne vidite taj video spot koji je, ali to je jedna harmonika bez ikakvih kompjutera i pomagala, nevjerovatan majstor. To sam pokupio sa kanala Majstori harmonike. Koliko vidim, ne sluša to puno ljudi, pridružite se malobrojnim ljubiteljima. A vrijeme je i za jednu poruku sa naše radiostanice.
2: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognize the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravlja vas karavan.
1: E, vas smo čekali, kao i obično, zabavljat ćete na sljedećih par minuta najnovijim šalama i doskočicama iz Srbije. A, mislim da su u današnjoj epizodi glavni predmeti šale pingvini, japansko kategorisanje toplotnog udara i tako poneka još šala. Hajde, uživajte.
3: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

0: Matea Tajirović i Dado Polumenta, odlična nova pjesma, novi hit. Nadam se da se i vama sviđa. 4 sata i 33 minuta, danas 7. maja 2026. Dakle, još 20 i skoro 7 minuta do kraja programa. Dragi moji, još ćemo čuti i prilog o lingvistici, to jest o srpskom jeziku, tome šašavom jeziku koji ima puno, puno pravila, čak i usporedbi sa ovim nekim svjetskim jezicima. Osim toga, još par pjesmica vas očekuje i pokušao sam da nađem neki prilog iz dijaspore. Nisam našao ništa što bi, ajmo reći, bilo zanimljivo, pa sam jednu staru vijest iz Srbije našao od prije 5-6 godina, to je jedan strani izvještaj o jednome majstoru, jednome izumitelju iz Trstenika koji se zove Zoran Mihajlović. On je izumio ponajbolju gramofonsku ručicu na svijetu. U jednom malom proizvodnom pogonu sa 6 zaposlenih u Aleksandrovcu, Zoran Mihajlović, veliki zaljubljenik u gramofone i sve što ide uz ploče, on je već dugo vremena, već 3 decenije poznat u svijetu ovih ljubitelja luksuzne opreme za gramofonske ploče i poznat je i popularan u Aziji od Tokija do Singapura i nadalje. Ljudi kupuju te njegove male komponente, a inače to su jako skupe stvari, tako da, ali da ja ne duljim, da ću vam da poslušate o njegovoj radinosti. 6 ljudi tu radi i da, dokaz da iz Srbije u današnje vrijeme visoka tehnologija može da se pasira. Ajde, čujemo.
1: U svetu hi-fi opreme Zoran je postao poznat 1996. proizvodnjom tegova za gramofone. Nakon 2 decenije istraživanja i pokušaja da umanji vibracije prilikom puštanja ploča, pre 4 godine konstruisao je i predstavio na sajmu muzičkih uređaja u Kaliforniji gramofonsku ručicu Supreme Analog. Ova tangenta danas se ugrađuje u najpoznatije gramofone poput Rui Borša i Triangle Arta.
2: Jako smo popularni u Aziji, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur, Peking, Tokio. I ona je razbila mit o kompatibilnosti određenih glava sa određenim ručkama. Na ovoj ručki sve gramofonske glave rade perfektno.
1: Tajna ove unikatne ručice, koju audiofili širom sveta nazivaju srpskom lepoticom, je u specijalnim lagerima i velikoj pokretljivosti koja je presudna za dobar zvuk. Suprema Analog, koja se izrađuje ručno od domaćih komponenti, vredna je 14.000 evra.
3: Ručko ima dosta delova, otprilike 96 nekih različitih delova i sama proizvodnja treba za jednu ručicu otprilike oko mjesec i po dana.
4: Moja uloga inače u celoj toj priči je da na kraju, što se kaže, dam pečat, odnosno dušu toj ručici, da znači je ožičim, protem sve žičice, znači da je oživim, što bi se reklo, i da namontiram glavu i izvršim testove.
1: Supreme Analog testirao je i tim stručnjaka čuvenog američkog časopisa Stereophile, koji ocenjuju da je gramofonska ručica iz Srbije jedna od 2 najbolje na svetu. Za nekoliko godina izrađeno je 30 ovakvih proizvoda koji su nesumnjivo postali srpski brend širom planete.
0: I čuli ste, dragi moji, kako Zoran Mihajlović majstorski izrađuje ove cijenjene ručke za gramofonske glave. Osim njega čuli ste i Bojana Raškovića, metalostrugara, i Tomislava Pavlovića, test majstora tamo u njihovom ateljeu u Aleksandrovcu. Ako ste i vi kao ja ljubitelj starih ploča i novih ploča i muzike uopšteno, a imate neke srpske ploče ili CD-ove, kasete, bilo kakav nosač zvuka koji bi da podijelite s nama na radiju ili i sa našim slušateljima, slobodno pošaljite, javite se, pošaljite ili ćemo pokupiti od vas, tako da i drugi čuju te vaše to što ste sakupili, ajmo reći. Doduše, ne znam koliko ima hobista u Brisbaneu naših koji tako skupljaju te stare ploče, ali ajde, ja sam pozvao pa će se možda i čuti. A evo jedna poruka sa radio stanice.
5: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
0: A vjerovatno ste čuli staru narodnu pjesmu Zarudela šljiva Ranka. Mislim da će Vera Ivković biti adekvatan izvođač, pa da čujemo Veru i te violine.

bilo da su da je u prvih 11 protiv Brisbane Citya igralo pet ovih našija, šta bi se reklo, Popović, Mirković, Vlajsavljević, Marjanović, Dmitrović. Obično bude dva, eventualno tri. Možda je u tome caka bilo pet, pa su pobjedili sa tri golčine. Šalu na stranu, svaka čast, momci. Bilo bi fino dospjeti visoko, to je daleko, u kupu Queenslanda. A kad su već kod fudbala i uspjeha, najveći uspjeh u Australiji ove godine iz naše zajednice u fudbalu je postigao Luka Jovanović, koji igra za Adelaide United, klub koji je završio sezonu na drugom mjestu iza odličnog Newcastle u A ligi i plasirao se znači u polufinale ovog velikog grand finala. To će biti za par nedjelja. Oni će igrati protiv Sidneja. Luka Jovanović će dobiti šansu da kao devetka, kao glavni napadač Adelaida plasira ih u samo finale. A inače, za ovu sezonu on je osvojio zlatnu kopačku, najviše golova je postigao u A ligi. Mlad dečko, 19 godina, skoro 20, reprezentativaca Australije do 21 godine. Nažalost, nije dobio poziv da se pridruži prvom timu i da se pridruži selekciji i ode na svjetsko prvenstvo. Selektor Popović nije primijetio Luku Jovanovića, najboljeg strelca domaćeg prvenstva, malo neobično, ali bolji poznavatelji australijskog fudbala neće se puno začuditi. Osim što je dobio zlatnu kopačku, Luka je nominovan ovih dana, to jest danas, za nagradu The Dolan Warren Young Footballer of the Year Award, dakle za najboljeg mladog fudbalera godine, i slobodno možete da glasate preko interneta za Luku Jovanovića, koji je stvarno jedan vižljast, brz, odličan šuter, strašan napadač, pravi onaj Inzaghi tip. Tako da nadam se da ćemo jednoga dana vidjeti njega u žuto-zelenom dresu. On sam kaže da mu je to najveći san, naravno kao i ostali Australijanci srpskog porijekla koji su ovdje odrasli. On je izabrao Australiju da predstavlja. Koliko ja znam, ne postoji ni jedan Srbin u Australiji koji je odrastao ovdje, a izabrao neku drugu reprezentaciju. Tako da nadamo se da će se i njemu ispuniti ta želja. Međutim, ovo svjetsko izgleda bez Luke, a Miloš Degenek je jedan od rijetkih Srba koji uopšte ide na svjetsko prvenstvo ove godine u reprezentaciji Australije, iako, da vam iskreno kažem, ne bi se začudio da baš njega izaberu da ga ostave kući, jer tim još nije potpuno zaključen, a on se ne pominje baš u najboljem svjetlu u zadnje vrijeme u tim izvještajima fudbalskim u Australiji. Tako da imam ružan osjećaj da neće ni taj Srbin da ode na svjetsko prvenstvo, ali vidjet ćemo kako će biti. Ne znam ja baš sve. Dragi moji, još 5-6 minuta do kraja. Mislim da je vrijeme da vam na brzinu ispričam šta se još izdešavalo po svijetu i po Srbiji. Ako može nešto da se nađe. Eto, zanimljivost iz Azerbejdžana, gdje je Vučićev drugar Ilham Alijev, reklo bi se, uspješno vodi azerbejdžansku ekonomiju i državu, ali upali su u neke probleme u zadnje vrijeme, jer Rusija ih optužuje da su ispalili dronove iz Azerbejdžana u Rusiju. Ne toliko da ih službeno optužuju, ali se po kuloarima počinju pojavljivati te optužbe i analitike koje pokazuju da su ovi dronovi koji udaraju u centralni dio Rusije zapravo iz Azerbejdžana. Pa neki traže u Rusiji da Putin zatvori azerbejdžansku gasovode i naftovode prema Evropskoj uniji kao osvetu za ovo ponašanje, to je za ovaj napad. Da li je to istina, da li će tako biti, bit će zanimljivo vidjeti.
Nešto mora da se dešava, pošto Azerbejdžan

Sam se sada baš našao u žiži, pošto je jedino mjesto, osim Amerike, iz kojeg Evropska unija dobija neku bitnu količinu gasa. Naravno, čuli ste da je Kazahstan zbog Rusije zatvorio svoje pipe, svoje slavine prema Evropi, a Rusija sama ne prodaje više Evropskoj uniji, bar ne direktno. Bliski istok je na godišnjem odmoru, a Evropljani smo ostali su im samo Amerikanci sa njihovom preskupom naftom i gasom i tako dalje, i Azerbejdžan, a sad se kažu i Azerbejdžan malo klima. Dobro, malo nagađam umjesto da vas informišem, ali eto, ako se tako desi, nemojte se začuditi. Osim toga, u Srbiji prije 3 dana javljaju da su upali nekakvi teroristi, nekakvi naoružani kriminalci sa Kosova u Bujanovac, gdje su navodno pokušali da naplate nekome reket. Dakle, iz jedne teritorije u drugu, pa je tu u lokalu, ne toliko u medijima, ali u lokalu Bujanovcu je pukla velika bruka. Policija nije uspjela da reagira, a ovi jeli kriminalci ili teroristi, šta li su, oni su upali u kladionicu i pokušali je opljačkati. Ima snimka, tako da nije izmišljeno, samo je izignorisano u nekim medijima. Osim toga, u najnovijem istraživanju političkog mišljenja, anketa Nove srpske političke misli je pitala ljude da li iz današnje perspektive smatraju da je Josip Broz Tito bio pozitivan ili negativan lik. A usput su iste ljude pitali da li podržavaju sadašnju vlast u Srbiji ili su protiv. Pa ispalo zanimljivo da ovi koji podržavaju Vučićevu vlast, da su otprilike jednako, po 10% njih je podržavalo Josipa Broza. A kod ovih koji su protiv Vučića, oni su duplo više bili protiv Broza nego ovi koji podržavaju Vučića. Tako da zanimljivo da anketa pokazuje da ljudi koji podržavaju vlast su ljudi koji su i prije podržavali vlast. Vjerovatno i za vrijeme Slobe i tako dalje. Neki ljudi jednostavno vole da podržavaju vlast. Šta ima loše u tome? Šalu na stranu, da vam ispričam još nešto. Ako tražite neku opštinu u Srbiji da posjetite, a nećete da se puno gurate sa turistima i tako dalje, imam spisak za vas najneposjećenijih opština u Srbiji. Tako da, znate, ako izbjegavate gužvu, evo vam preporuka. Opština Žabari, prošle godine samo jedan turist je došao u posjetu. Samo jedan. Lajkovac 8, Batočina 12, Žitorađa 21 i Sevojno 56. Još su na listi Trgovište, Preševo, Babušnica, Kostolac, Vladimirci, Vlasotince, Gadžin Han, Blace, Merošina i tako dalje. Tako za sve vas koji volite mir, tišinu, ne volite da čujete turiste oko sebe, to vam je preporuka od mene za danas. A dragi moji, uz te poruke ja ću vas sada pozdraviti, jer izgleda da vrijeme ističe za manje od minuta. Inače, ako odete pa podržite studente u Kangaroo Point u subotu, da vam javim i da isto tako studenti u Beogradu se posjećuju trenutno sa ruskom ambasadom. A to je nešto novo, ne znam jeste znali za to, ali 12. maja, dakle za 5 dana, doći će do toga susreta sa Rusima. Pa, čuće se valjda. Dragi moji, čuvajte se, budite dobri, do sljedećeg četvrtka. Ćao.